0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa Lav XIV. Hodočasnik u Španjolskoj, ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, predstavio je papino apostolsko putovanje. Aktualno stanje u svijetu, enciklika Magnifica Humanitas te Sinoda, glavne su teme konzistorija koji će se održati od 26. do 29. lipnja. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Bit će mnogo govora.

Mateo Bruni, ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, predstavljajući jučer akreditiranim novinarima papino hodočašće u, kako je rekao, zemlju drevne kršćanske tradicije te program i detalje putovanja. U Španjolskoj će se Papa Lav susresti s predstavnicima crkve i institucija, kao i s tisućama mladih, obitelji i osoba iz svijeta sporta, kulture i zabave, od kojih će neki nastupati tijekom javnih događaja. Upravo će dijalog između crkve, politike i kulture kao sredstava za prevladavanje polarizacije i promišljanja o tehnološkom i ljudskom napretku, također u svjetlu enciklike Magnifica Humanitas, biti središnja tema papinih intervencija, odnosno govora, pozdrava i propovjedi kojih će biti 23. Naravno, bit će tu i tema mira u doba ratova i pokušaja rješavanja sukoba, te u istom duhu tema razoružanja u vremenu kada se opravdava uporaba oružja, istaknuo je Bruni. U tom smislu, dodao je, možda se može govoriti i o ulozi crkve u Španjolskoj i općenito crkve u Europi, u svijetlu cijele njezine povijesti kao dragocjenoga blaga u dobrim trenucima kao i u vremenima krize. Papa Lav će stoga biti znak i poticaj za crkvu koja još uvijek ima mnogo toga za reći na brojnim razinama u Španjolskoj i u Europi, gdje može biti punopravni konstruktivni sudionik u javnoj raspravi, rekao je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, spominjući pitanje zaštite života, svakog života, posebno kada je najranjiviji. To obuhvaća također dramatično pitanje migracija koje će doseći vrhunac tijekom papinoga posjeta lukama Kanarskih otoka, mjestu ljudskih i obiteljskih tragedija posljednjih godina s tisućama dolazaka preko zloglasne Atlantske rute. Na Kanarskim će se otocima papa upoznati s pričama migranata, naporima da ih se primi, ali će također vidjeti mjesto svetih misionara koji su odande krenuli kako bi svijetu donijeli evanđelje, napomenuje Mateo Bruni. Prije toga će međutim biti u Madridu i Barceloni, oba s poviješću gostoprimstva i otvorenosti prema svijetu, te posjetiti Baziliku Svete obitelji sa svom njezinom snažnom simbolikom vjere povodom 100. godišnjice preminuća Antonija Gaudija, koja se obilježava 10. lipnja. Papa Lav XIV. Će se obratiti narodu koji je vrlo sekulariziran, ali s duboko ukorijenjenom kršćanskom prisutnošću, još uvijek prisutnom u kulturnim referencama i šire, rekao je Bruni. Biće to stoga susret s vjerom naroda koji je još uvijek vezan za pučku tradiciju poput procesija. Papa će naime u nedjelju 7. lipnja sudjelovati u tijelovskoj procesiji i koji se ne zatvara u crkve nego izlazi na ulice. Nije to narod vjere za muzej nego plodne vjere za budućnost. U toj će perspektivi dovoljno prostora imati mladi iz Španjolske i šire, njima će biti posvećena riječ bogata značenjem, sposobna zamisliti s njima budućnost, kao što u vrijeme snažnih ljudi crkva radi na podizanju svetih ljudi, napomenuje Mateo Bruni. To će papino putovanje uključivati dug i raznolik itinerar među političkim i institucionalnim središtima, duhovnim i centrima solidarnosti te simboličnim mjestima atlantskih granica u stalnom ispreplitanju crkvene i javne sfere. U tom je kontekstu vrijedno spomenuti da će nakon prvoga govora pred predstavnicima institucija civilnog društva i diplomatskog zbora Papa Lav XIV. Posjetiti socijalni projekt ustanovu posvećenu prihvatu i potpori ranjivim osobama i beskućnicima u četvrti Lucero. Kako je primijetio kardinal José Cobo Cano, nadbiskup Madrida, papa će u zemlju ući kroz svijet ranjivosti i ljudskih periferija. Dijeljenje patnje i znakova nade povezanih s međunarodnom situacijom, razmatranje nekih tema enciklike Magnifica Humanitas i ažuriranje o procesu provedbe sinode. To će biti teme oko kojih će biti strukturirani radovi na konzistoriju koji je Papa Lav XIV. Sazvao za 26., 27. i 29. lipnja. Pojasnio je to kardinal Giovanni Battista Re, dekan kardinalskoga zbora, u pismu upućenom 3. lipnja svim kardinalima sudionicima. Kardinal ističe kako papa želi da taj susret, kao i prethodni održan 7. i 8. siječnja ove godine, bude prostor za međusobno slušanje, razlučivanje i zajedničko promišljanje o nekim pitanjima relevantnima za život i poslanje crkve u današnje vrijeme. Svrha je konzistorija za papu Lava XIV. Podsjeća kardinal Re, prikupiti iskustvo i savjete članova kardinalskoga zbora te istodobno moći računati na aktivnu pomoć i potporu svakoga na različitim mjestima i odgovornostima u kojima služe crkvi. Zbog toga je važno da se rad odvija u klimi slušanja, slobode i parezije kako bi se poticalo zajedničko razlučivanje.

0: o zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj Neno Kužina.
1: Prije podnevna i večernja misna slavlja danas na svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove, tijelova, diljem Hrvatske u znaku su euharistijskih procesija. Svetkovina svetog Kvirina, zaštitnika Sisačke biskupije i grada Siska, proslavljena je 3. lipnja u Sisku u njemu posvećenoj župi. Misno slavlje u bazilici svetog Kvirina predvodio je banjalučki biskup Željko Majić u zajedništvu sa sisačkim biskupom Vladom Košićem i biskupima Zagrebačke metropolije. U homiliji je biskup Majić istaknuo kako i danas postoje progoni kršćana, ali i oni suptilniji oblici pritiska koji se očituju u nastojanjima da se Boga istisne iz javnog života te da se čovjeka uvjeri kako može živjeti bez Božjih zapovjedi, Božjega glasa i savjesti. Posebno se osvrnuo na rane ovoga kraja, ratove, stradanja, iseljavanje, potres i nesigurnosti s kojima se suočavaju brojne obitelji. Spomenuo je i obnovu nakon potresa te povratak kape s križem na zvonik Sisačke katedrale nakon više od 5 godina, istaknuvši kako materijalnu obnovu mora pratiti i ona duhovna. Izvanredno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije pod predsjedanjem predsjednika HBK zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kuteše održano je 1. lipnja u sjedištu HBK u Zagrebu. Biskupi su promišljali o nedavno objavljenoj prvoj enciklici pape Lava XIV. Istaknuto je da je riječ o papinoj socijalnoj enciklici te da papa želi da ona bude tako shvaćena i primljena. Biskupi su upoznati i sa završnim pripremama za 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i u Aljmašu pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Najavili su da će obilježavanje 1050. obljetnice preminuća kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Zvonimira biti proslavljeno u Solinu 10. listopada. Za novog ravnatelja Hrvatskog Caritasa biskupi su izabrali svećenika Požeške biskupije velečasnog Krunoslava Siroglavića, koji će službu preuzeti u listopadu. Nakon zasjedanja biskupi su sudjelovali na euharistijskom slavlju u Zagrebačkoj katedrali, koje je na početku službe predvodio novi apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Leopoldo Girelli. U homiliji koju je na hrvatskom jeziku pročitao zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski, nadbiskup Girelli naglasio je kako se hrvatski narod ističe svojim kršćanskim korijenima. Brojne crkve sa svojim zvonicima obilježavaju ovo podneblje, baš kao što i križevi na vrhovima planina podsjećaju na njihovu uzvišenost. I mi sami nosimo male križeve kao ukras, no ipak sam simbol križa kao prepoznatljiv znak u takvome društvenom kontekstu ostaje prazan ako nas ne vodi k raspetome. Križ je simbol naše vjerske pripadnosti, ali upravo je raspeti Krist srce naše vjere. Prisjetio se vremena kada je bio apostolski delegat u Jeruzalemu u razdoblju od 2017. do 2021. godine. U kapeli u nuncijaturi sam pronašao bočni oltar posvećen hrvatskom franjevačkom mučeniku Nikoli Taveliću, kojega je posvetio blaženi Alojzije Stepinac tijekom svojega hodočašća u svetu zemlju u srpnju i kolovozu 1937. godine. Istaknuo je nunci Girelli i dodao kako je u liku blaženog Alojzija Stepinca otkrio okus dubokoga duhovnog života ukorijenjenoga u Kristu. Rekao je da mu je posebno dragi sveti Leopold Mandić. Bio je apostol Božjega milosrđa koje je velikodušno dijelio u svojoj ispovjedaonici u kapucinskom samostanu u Padovi. U tom je kontekstu nunci poručio: "Hrvatski je narod pozvan biti milosrdan, živjeti pomirenje, promicati miran suživot među slavenskim narodima te nadvladati suparništva iz prošlosti, kako bi se putem dijaloga pronašao put novog zajedničkog zbližavanja." Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša 2. lipnja na susretu HBK s Hrvatskom redovničkom konferencijom istaknuo je kako nije tajna da posvećeni život u našoj domovini kao i u svijetu prolazi veliku kušnju. U posljednjemu desetljeću broj redovnika i redovnica osjetno se smanjio, prosjek godina raste, neke kuće se zatvaraju. Sekularizacija, demografski pad, individualizam i relativizam duboko mijenjaju lice društva, pa i redovničkih zajednica. Ako bismo na sve to gledali samo sociološkim očima, mogli bismo reći da je na dijelu kriza koja nas razara iznutra, u vrijednostima koje su bile stup redovništva. Ipak, znamo da se kršćanska realnost ne može promatrati sociološki, nego tajstveno, iz središta križa i uskrsnuća gospodinova. Zato današnje stanje nije samo problem, nego i kairos, milosno vrijeme u kojem gospodin poziva na obraćenje i proročku obnovu. Kriza zvanja nije samo pitanje nedostatka mladih koji bi odgovorili na poziv. To je ponajprije pitanje vas koji ste već u posvećenome životu. Koliko je vaš život prepoznatljiv kao poziv vrijedan nasljedovanja? Mladi ne traže savršene ljude, ali traže autentičnost. Ako u vašim zajednicama naiđu na bratsko i sestrinsko zajedništvo koje se živi na jednostavan i radostan život, te na molitvenu dubinu koja nosi križ svakodnevice, posvećeni život ponovno postaje privlačan, iako je zahtjevan, rekao je uz ostalo nadbiskup Kutleša. U sklopu trodnevnice u čast svetog Kvirina, zaštitnika Krčke biskupije i grada Krka, 1. lipnja je u Krčkoj katedrali izveden biskup Kvirin oratori za soliste, mješoviti zbor i orgulje maestra Ivana Žana, skladan prigodom 1700. obljetnice mučeničke smrti biskupa Kvirina, praizveden 2009. u Krčkoj katedrali pod dirigentskom palicom skladatelja maestra Žana. Nastupili su solisti iz Zagreba i Hrvatskog narodnog kazališta iz Splita. Na orguljama ih je pratio maestro velečasni Josip Vidas, svećenik Krčke biskupije. Na zagrebačkom groblju Mirogoj 3. lipnja pokopan je fra Marijan Jelušić, Franjevac trećoredac, glagoljaš, član samostanskog bratstva u Splitu, župni vikar župe svete obitelji te područni i mjesni duhovni asistent Franjevačkog svjetovnog reda koji je iznenada preminuo u 70. godini. Služio je u zagrebačkim Gračanima, Tounju kod Ogulina, u župi svetog Ivana Krstitelja u Zadru, u Belišću, Bistrincima i u Rijeci.
2: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Pred onim što dehumanizira, svjedočite kršćanski humanizam, potaknuo je Papa Lav XIV članove njemačkih katoličkih studentskih udruga. Papa primio audijenciju glavnog ravnatelja UNESCO. Pregled vijesti iz života katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. I čovjek ima narav koju mora poštovati, govorio je Benedikt XVI, nekadašnji član njemačkih katoličkih studentskih udruga. Papa Lav XIV ponovio je te riječi, primivši danas u Vatikanu njemačke katoličke studentske udruge. Potaknuo je mlade da utjelovljuju i promiču naše zajedničko čovještvo kroz evangelizaciju kulture, bez kompromisa s prolaznim trendovima i polazeći od sveučilišnih sredina koje su u prošlosti kroz vjeru bile istinski bedem protiv despotizma i ideologija. Herzlich willkommen, dobrodošli, bio je papin pozdrav na njemačkom jeziku, koji je više puta ponovio tijekom govora, a koji je uputio pred više od 1000 studenata okupljenih na zajedničkoj konferenciji koja se prvi put održava izvan Njemačke. Sveti se otac osvrnuo na vrijednost katoličkog identiteta, shvaćenoga kao postojano zauzimanje u vjeri, što se odražava u 4 vodeća načela udruge, religiji, znanosti, prijateljstvu i domovini, te napomenuo: suočena s despotizmom i ideologijama prošlosti, katolička vjera nije nikada bila samo neka vanština ili etiketa, nego način života koji valja dijeliti u sveučilišnim i radnim okruženjima. Poput kvasce evanđelja, vaše bratstvo nastavlja rasti i na znanstvenom i političkom području, kao i unutar raznih akademskih, profesionalnih i društvenih krugova. Papa Lav XIV je istaknuo dobrobiti te dimenzije zajednice, ne samo za Njemačku, nego za cijelu Europu, u kojoj ta zemlja zauzima središnje mjesto. Podsjetio je također na kulturnu važnost ljudske osobe, Božjega stvorenja i kreatora vlastitog života. Pritom je upozorio: suočeni s izazovima tehnološke revolucije, posebnu pozornost trebate posvetiti proučavanju i promicanju našega zajedničkog čovještva. U svom nesvodljivom izrazu kao muško ili žensko, ljudska osoba zapravo uvijek relacijska i ograničena, te je stoga pozvana postati obveza za sebe i dar za druge. Razum i vjera svjetla su koje osvjetljavaju obećanja i obmane sadašnjosti, napomenuo je potom rimski biskup, potičući sve da doprinesu izgradnji mirnoga društva. To zajedništvo u namjeri izraženo je u motu udruge: u nužnom u jedinstvo, u dvojbama sloboda, a u svemu ljubav. Te riječi svjedoče o istinskim temeljima, kritičkom dijalogu i stalnoj predanosti koji karakteriziraju vašu udrugu, kazao je. Odnos između članova brojnih udruga ne ograničava se na dijeljenje znanja, nego postaje uzajamno poštovanje. Ne ograničava se na ideje, nego postaje suradnička praksa. Katoličke vrijednosti moraju se unositi u društvo ne kao stranački nositelji stijega, primijetio je papa, nego promicanjem općega dobra, jačanjem suradnje bez kompromisa s prolaznim modama ili stavljanjem individualističkih preferencija ispred zajedničke tradicije crkve. U radosti bratstva potičem vas toga da promičete evangelizaciju kulture. Vaše sveučilišne organizacije neprestano privlače nove mlade ljude, jer svjedoče zanos, kompetentnost i istinsko kršćansko prijateljstvo. Rimski biskup potom istaknuo da studij nije samo priprema za obavljanje profesije, nego odgovor na poziv. Traženje istine je naime dobro, vrijedno želje i prenošenja, koje nijedno područje znanja ne svodi na puku spekulaciju, nego oplemenjuje učenje kao predanost koja zahtjeva samodisciplinu i obraćenje, nadilazeći jednostavnu vježbu intelekta. Dajući sve od sebe, postajemo odgovorni upravitelji u društvu, a da nas pritom ne zavedu karijere usredotočene na novac. Naprotiv, prepoznajemo da je kultura dobro čovječanstva. Istina nas oslobađa, dok laž iskrivljuje imena i stvari, rekao je te dodao: suočeni s onim što dehumanizira ljude, posebno one najmanje među nama, siromašne ili bolesne, potičem vas da budete svjedoci kršćanskog humanizma. Dok je Benedikt XVI. Govorio o ekologiji čovjeka u prigodi posjeta Reichstagu u Berlinu u rujnu 2011. Papa Franjo je pak isticao koncept cjelovite ekologije, upozoravajući da je svijet pun značenja, a ne inertni entitet koji valja oblikovati po vlastitoj volji ili iz žeđi za moći. Mi naime nismo slučajni skup čestica, nego tijela otvorena transcendenciji. Usmjeravajući svoju žeđ za životom i pravednošću, za mudrošću i ljubavlju, zajedno otkrivamo istinu u spoznaji, djelovanju i vjerovanju, istaknuo je Papa Lav XIV. Sveti Otac danas u Apostolskoj palači primio u audijenciju glavnog ravnatelja UNESCO, Kaleda Ahmeda Elenania Alija Eza, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice. Nakon susreta sa Svetim Ocem, ravnatelj UNESCO susreo se s državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom i nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. Tijekom srdačnog razgovora, stoji u priopćenju, istaknuti su dobri odnosi koji postoje između Svete Stolice i UNESCO. Papa će u rujnu, kako je 16. svibnja izvijestio tiskovni ured Svete Stolice, posjetiti sjedište te agencije Ujedinjenih naroda tijekom svog apostolskog putovanja u Francusku. Tijekom razgovora posebno je istaknuta potreba promicanja cjelovitog razvoja osobe kroz obrazovanje, napominje se nadalje u priopćenju. Među temama razgovora bili su također mogućnosti i izazovi koje donose umjetna inteligencija. Posebno je istaknuta važnost dijaloga među različitim kulturama kao privilegirani put za promicanje mira, kao i potreba zaštite kulturne baštine čovječanstva, stoji u priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Predsjednik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine monsignor Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit Vrbosanski, predvodio je 2. lipnja u župnoj crkvi Svetoga Josipa Radnika na Palama pokraj Sarajeva euharistijsko slavlje, nakon kojega je podijelio diplome petorici đakona koji su sudjelovali na đakonskoj pastoralnoj 2025. i 26. godini. Nadbiskup Vukšić misu je predvodio u zajedništvu s vojnim ordinarijem u BiH, monsignorom Mirom Relotom, voditeljem đakonske godine, i u koncelebraciji s profesorom na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, velečasnim Ilijom Markovićem, te fra Danimirom Pezerom i tajnikom velečasnim Marinom Petrovićem. U prigodnoj propovedi nadbiskup Vukšić zahvalio je svim odgojiteljima, profesorima i suradnicima koji su sudjelovali u njihovoj svećeničkoj formaciji kroz predavanja, susrete, praktične vježbe i upoznavanje crkvenih ustanova u Bosni i Hercegovini. Predao je diplome o završenoj đakonskoj pastoralnoj godini đakonima Franjevačke provincije Bosne Srebrene, Hercegovačke Franjevačke provincije Uzesenja Blažene Djevice Marije, Mostarsko-duvanjske biskupije i Vrbosanske nadbiskupije. U župi i gospinom svetištu Komušina Konđilo pokraj Teslića 30. svibnja proslavljen je 55. dan mladih Vrbosanske nadbiskupije, koji su organizirali nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. I župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u Komušini pod geslom "Hrabri budite, ja sam pobjedio svijet", izvijestio je portal Nedjelja. Dobrodošlicu svima poželio je župnik čuvar svetišta prečasni Boris Salapić. Svečano misno slavlje na brdo Konđilo predvodio je nadbiskup Tomo Vukšić uz koncelebraciju 10 svećenika. Nakon svete mise nastupio je prozorski zbor Lux Eterna te upriličene animatorske igre te sajam zvanja i poslanja, gdje su mladi mogli saznati više o travničkom sjemeništu, različitim redovničkim službama te katoličkim skautima. Katedrala Marije Majke Crkve u Mostaru bila ispunjena mladima koji su 2. lipnja došli zahvaliti Bogu za sve primljene darove u ovoj akademskoj godini koja se bliži kraju. Svetu misu zahvalnicu predvodio biskup Mostarsko-duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-markanski monsignor Petar Palić u suslavlju s biskupijskim povjerenikom za pastoral mladih don Gabrielom Pavlovićem i drugim svećenicima. Dok danas zahvalimo Bogu ne samo za ono što smo naučili u amfiteatrima i predavaonicama, nego i za ono čemu nas je Bog poučavao u dubini našega srca, da budemo dobri, da budemo iskreni, da budemo pošteni, da budemo istinoljubivi, da prepoznamo potrebe drugih i pomažemo im, da budemo vjerni, kazao je biskup Petar. Svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove, tijelo osvećano je 4. lipnja proslavljena u Banjolučkoj katedrali. Večernje misno slavlje u suslavlju s rektorom katedrale velečasnim pirom Ivanom Grgićem predvodio je banjolučki biskup monsignor Željko Majić, koji je vjernike pozvao na obnove euharistijske vjere, istaknuši da euharistija nije tek spomena Krista, nego stvarna prisutnost uskrsloga gospodina među svojim narodom, objavljeno na biskupijskoj mrežnoj stranici. Govoreći o tajstvu euharistije, naglasio je da Krist u njoj ne daje nešto o sebe, nego daruje samoga sebe. Na svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove tijelovo 4. lipnja u Sarajevskoj katedrali srca Isusova svečana euharistijsko slavlje predvodio je nadbiskup Tom Vukšić uz koncelebraciju 13 svećenika te sudjelovanje redovnica raznih družbi bogoslova i vjernika. Euharistija je svaki put Kristov ponovni dolazak, njegovo ponovno utjelovljenje na sakramentalan način, kazao je nadbiskup Tomo. Uoči proslave svetkovine tijelova, nadbiskup Vukšić predvodio je svečanu prvu večernju molitve časoslova u Sarajevskoj katedrali, koju je animirao zbor bogoslova Stjepan Hadrović pod ravnanjem rektora Vrbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu prečasnoga Ivana Rake. Svetkovina tijelova u Mostaru svečana je proslavljena 4. lipnja svetom misom 18 sati u katedrali Marije Majke crkve i tijelovskom procesijom od katedrale do Franjevačke crkve svetih Petra i Pavla. Svetu misu predvodio biskup Petar Palić u suslavlje 13 svećenika i asistenciju jednoga đakona. Posluživali su ministranti iz mostarskih župa. Biskup Petar je u svojoj propovedi istaknuo zadovoljstvo što sve župe grada Mostara zajedno sudjeluju u tijelovskoj procesiji. Danas slavimo svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove tijelovo. Lijepo je i značajno da se danas sve župe grada Mostara okupljaju zajedno kao jedna obitelj, jedno tijelo Kristovo u procesiji ulicama ovoga našega grada, kazao je biskup Petar. Na svetkovinu presvetoga trojstva u nedjelju 31. svibnja istoimena župa u Novom Saraju proslavila je svoj patron i izvijestila je nedjelja. Središnje euharistijsko slavlje na kojima je sudjelovalo oko 250 vjernika preslavio vicerektor papijskog Hrvatskog zavoda svetoga Jeronima u Rimu velečasni Marko Škraba. S njim u koncelebraciji bilo je 12 svećenika među kojima župnik domaćin velečasni Dražen Kustura. U Franjevačkom samostanu svjetoga Ante Padovanskoga na Humcu održan je 30. svibnja godišnji susret ministranata i župa kojima upravljaju svećenici Franjevci, Framin, objavljeno na mrežnoj stranici Hercegovačke Franjevačke provincije. Sudjelovalo oko 600 ministranata i 17 župa, Humac, Mostar, Gradići, Čitluk, Čerin, Međugorje, Vitina, Tihanjena, Drinovci, Gorica, Sovići, Široki Brijeg, Kočerin, Posušje, Posuški Gradac, Seonica, Kongora i Tomislavgrad. Vrhunac i središte susjeta bilo je euharistijsko slavlje koje je preslavio mladomisnik Fra Antonio Petric. U župi Marije Majke crkve u Garevcu kod Modrića u Bosanskoj Posavni 31. svibnja slavljena je sveta misa zadušnica za sve nakon drugoga svjetskog rata bez ikakva suda pobijene ljude iz toga posavskog kraja, prenosi nedjelja. Svetu misu kod Burića štale u kojoj u svibnju 1945. bilo zatočeno 628 Hrvata katolika, od kojih su njih oko 540 bez ikakva suda od 23. do 28. svibnja na najokrutniji način ubili partizani, preslavio je bosanski kanonik prečasni Marko Zubak uz koncelebraciju župnika velečasnoga Ive Tomića i drugih svećenika. Slaveći zadušnicu za sve pobijene u Garevcu, kanonik Zupak je istaknuo da se danas ne završavaju, nego nastavljaju dani sjećanja na sve naše nedužno stradale i bez ikakvoga suda pobijene očeve, braću, rodbinu i prijatelje.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, Laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Pred onim što dehumanizira, svjedočite kršćanski humanizam, potaknuo je Papa Lav XIV. Članove njemačkih katoličkih studentskih udruga. Papa primio audijenciju glavnog ravnatelja UNESCO. Pregled vijesti iz života katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. I čovjek ima narav koju mora poštovati, govorio je Benedikt XVI, nekadašnji član njemačkih katoličkih studentskih udruga. Papa Lav XIV. Ponovio je te riječi, primivši danas u Vatikanu njemačke katoličke studentske udruge. Potaknuo je mlade da utjelovljuju i promiču naše zajedničko čovještvo kroz evangelizaciju kulture, bez kompromisa s prolaznim trendovima i polazeći od sveučilišnih sredina koje su u prošlosti kroz vjeru bile istinski bedem protiv despotizma i ideologija. Herzlich willkommen, dobrodošli, bio je papin pozdrav na njemačkom jeziku, koji je više puta ponovio tijekom govora, a koji je uputio pred više od 1000 studenata okupljenih na zajedničkoj konferenciji koja se prvi put održava izvan Njemačke. Sveti se otac osvrnuo na vrijednost katoličkog identiteta, shvaćenoga kao postojano zauzimanje u vjeri, što se odražava u 4 vodeća načela udruge, religiji, znanosti, prijateljstvu i domovini, te napomenuo: suočena s despotizmom i ideologijama prošlosti, katolička vjera nije nikada bila samo neka vanština ili etiketa, nego način života koji valja dijeliti u sveučilišnim i radnim okruženjima. Poput kvasce evanđelja, vaše bratstvo nastavlja rasti i na znanstvenom i političkom području, kao i unutar raznih akademskih, profesionalnih i društvenih krugova. Papa Lav XIV. Je istaknuo dobrobiti te dimenzije zajednice, ne samo za Njemačku, nego za cijelu Europu, u kojoj ta zemlja zauzima središnje mjesto. Podsjetio je također na kulturnu važnost ljudske osobe, Božjega stvorenja i kreatora vlastitog života. Pritom je upozorio: suočeni s izazovima tehnološke revolucije, posebnu pozornost trebate posvetiti proučavanju i promicanju našega zajedničkog čovještva. U svom nesvodljivom izrazu kao muško ili žensko, ljudska je osoba zapravo uvijek relacijska i ograničena, te je stoga pozvana postati obveza za sebe i dar za druge. Razum i vjera svjetla su koja osvjetljavaju obećanja i obmane sadašnjosti, napomenuo je potom rimski biskup, potičući sve da doprinesu izgradnji mirnoga društva. To zajedništvo u namjeri izraženo je u motu udruge: u nužnom jedinstvo, u dvojbama sloboda, a u svemu ljubav. Te riječi svjedoče o istinskim temeljima, kritičkom dijalogu i stalnoj predanosti koji karakteriziraju vašu udrugu, kazao je. Odnos između članova brojnih udruga ne ograničava se na dijeljenje znanja, nego postaje uzajamno poštovanje. Ne ograničava se na ideje, nego postaje suradnička praksa. Katoličke vrijednosti moraju se unositi u društvo ne kao stranački nositelji stijega, primijetio je papa, nego promicanjem općega dobra, jačanjem suradnje bez kompromisa s prolaznim modama ili stavljanjem individualističkih preferencija ispred zajedničke tradicije crkve. U radosti bratstva potičem vas toga da promičete evangelizaciju kulture. Vaše sveučilišne organizacije neprestano privlače nove mlade ljude, jer svjedoče zanos, kompetentnost i istinsko kršćansko prijateljstvo. Rimski biskup potom istaknuo da studij nije samo priprema za obavljanje profesije, nego odgovor na poziv. Traženje istine je naime dobro, vrijedno želje i prenošenja, koje nijedno područje znanja ne svodi na puku spekulaciju, nego oplemenjuje učenje kao predanost koja zahtjeva samodisciplinu i obraćenje, nadilazeći jednostavnu vježbu intelekta. Dajući sve od sebe, postajemo odgovorni upravitelji u društvu, a da nas pritom ne zavedu karijere usredotočene na novac. Naprotiv, prepoznajemo da je kultura dobro čovječanstva. Istina nas oslobađa, dok laž iskrivljuje imena i stvari, rekao je te dodao: suočeni s onim što dehumanizira ljude, posebno one najmanje među nama, siromašne ili bolesne, potičem vas da budete svjedoci kršćanskog humanizma. Dok je Benedikt XVI govorio o ekologiji čovjeka u prigodi posjeta Reichstagu u Berlinu u rujnu 2011. Papa Franjo je pak isticao koncept cjelovite ekologije, upozoravajući da je svijet pun značenja, a ne inertni entitet koji valja oblikovati po vlastitoj volji ili iz žeđi za moći. Mi, naime, nismo slučajni skup čestica, nego tijela otvorena transcendenciji. Usmjeravajući svoju žeđ za životom i pravednošću, za mudrošću i ljubavlju, zajedno otkrivamo istinu u spoznaji, djelovanju i vjerovanju, istaknuo je Papa Lav XIV. Sveti Otac danas u Apostolskoj palači primio u audijenciju glavnog ravnatelja UNESCO, Kaleda Ahmeda Elenania Alija Eza, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice. Nakon susreta sa Svetim Ocem, ravnatelj UNESCO susreo se s državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom i nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. Tijekom srdačnog razgovora, stoji u priopćenju, istaknuti su dobri odnosi koji postoje između Svete Stolice i UNESCO. Papa će u rujnu, kako je 16. svibnja izvijestio tiskovni ured Svete Stolice, posjetiti sjedište te agencije Ujedinjenih naroda tijekom svog apostolskog putovanja u Francusku. Tijekom razgovora posebno je istaknuta potreba promicanja cjelovitog razvoja osobe kroz obrazovanje, napominje se nadalje u priopćenju. Među temama razgovora bili su također mogućnosti i izazovi koje donosi umjetna inteligencija. Posebno je istaknuta važnost dijaloga među različitim kulturama kao privilegirani put za promicanje mira, kao i potreba zaštite kulturne baštine čovječanstva, stoji u priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine monsignor Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit Vrbosanski, predvodio je 2. lipnja u župnoj crkvi Svetoga Josipa Radnika na Palama pokraj Sarajeva euharistijsko slavlje, nakon kojega je podijelio diplome petorici đakona koji su sudjelovali na đakonskoj pastoralnoj 2025. i 26. godini. Nadbiskup Vukšić misu je predvodio u zajedništvu s vojnim ordinarijem u BiH monsignorom Mirom Relotom, voditeljem đakonske godine, i u koncelebraciji s profesorom na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu velečasnim Ilijom Markovićem te fra Danimirom Pezerom i tajnikom velečasnim Marinom Petrovićem. U prigodnoj propovedi nadbiskup Vukšić zahvalio je svim odgojiteljima, profesorima i suradnicima koji su sudjelovali u njihovoj svećeničkoj formaciji kroz predavanja, susrete, praktične vježbe i upoznavanje crkvenih ustanova u Bosni i Hercegovini. Predao je diplome o završenoj đakonskoj pastoralnoj godini đakonima Franjevačke provincije Bosne Srebrene, Hercegovačke Franjevačke provincije Uzesenja Blažene Djevice Marije, Mostarsko-duvanjske biskupije i Vrbosanske nadbiskupije. U župi i gospinom svetištu Komušina Konđilo pokraj Teslića 30. svibnja proslavljen je 55. dan mladih Vrbosanske nadbiskupije, koji su organizirali nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. I župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u Komušini pod geslom "Hrabri budite, ja sam pobjedio svijet", izvijestio je portal Nedjelja. Dobrodošlicu svima poželio je župnik čuvar svetišta prečasni Boris Salapić. Svečano misno slavlje na brdo Konđilo predvodio je nadbiskup Tomo Vukšić uz koncelebraciju 10 svećenika. Nakon svete mise nastupio je prozorski zbor Lux Eterna te upriličene animatorske igre te sajam zvanja i poslanja, gdje su mladi mogli saznati više o travničkom sjemeništu, različitim redovničkim službama te katoličkim skautima. Katedrala Marije Majke Crkve u Mostaru bila ispunjena mladima koji su 2. lipnja došli zahvaliti Bogu za sve primljene darove u ovoj akademskoj godini koja se bliži kraju. Svetu misu zahvalnicu predvodio biskup Mostarsko-duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-mrkanski monsignor Petar Palić u suslavlju s biskupijskim povjerenikom za pastoral mladih don Gabrielom Pavlovićem i drugim svećenicima. Dok danas zahvalimo Bogu ne samo za ono što smo naučili u amfiteatrima i predavaonicama, nego i za ono čemu nas je Bog poučavao u dubini našega srca, da budemo dobri, da budemo iskreni, da budemo pošteni, da budemo istinoljubivi, da prepoznamo potrebe drugih i pomaženo im, da budemo vjerni, kazao je biskup Petar. Svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove, tijelo osvećano je 4. lipnja proslavljena u Banjolučkoj katedrali. Večernje misno slavlje u suslavlju s rektorom katedrale velečasnim pirom Ivanom Grgićem predvodio je banjolučki biskup monsignor Željko Majić, koji je vjernike pozvao na obnove euharistijske vjere, istaknuši da euharistija nije tek spomena Krista, nego stvarna prisutnost uskrsloga gospodina među svojim narodom, objavljeno na biskupijskoj mrežnoj stranici. Govoreći o tajstvu euharistije, naglasio je da Krist u njoj ne daje nešto o sebe, nego daruje samoga sebe. Na svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove tijelo od 4. lipnja u Sarajevskoj katedrali srca Isusova svečana euharistijsko slavlje predvodio je nadbiskup Tom Vukšić uz koncelebraciju 13 svećenika te sudjelovanje redovnica raznih družbi, bogoslova i vjernika. Euharistija je svaki put Kristov ponovni dolazak, njegovo ponovno utjelovljenje na sakramentalan način, kazao je nadbiskup Tomo. Uoči proslave svetkovine tijelova, nadbiskup Vukšić predvodio je svečanu prvu večernju molitve časoslova u Sarajevskoj katedrali, koju je animirao zbor bogoslova Stjepan Hadrović pod ravnanjem rektora Vrbosanskog bogoslovnog sjemilišta u Sarajevu prečasnoga Ivana Rake. Svetkovina tijelova u Mostaru svečana je proslavljena 4. lipnja svetom misom u 18 sati u katedrali Marije Majke crkve i tijelovskom procesijom od katedrale do Franjevačke crkve svetih Petra i Pavla. Svetu misu predvodio biskup Petar Palić u suslavlje 13 svećenika i asistenciju jednoga đakona. Posluživali su ministranti iz mostarskih župa. Biskup Petar je u svojoj propovedi istaknuo zadovoljstvo što sve župe grada Mostara zajedno sudjeluju u tijelovskoj procesiji. Danas slavimo svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove tijelovo. Lijepo je i značajno da se danas sve župe grada Mostara okupljaju zajedno kao jedna obitelj, jedno tijelo Kristovo u procesiji ulicama ovoga našega grada, kazao je biskup Petar. Na svetkovinu presvetoga trojstva u nedjelju 31. svibnja istoimena župa u Novom Saraju proslavila je svoj patron i izvijestila je nedjelja. Središnje euharistijsko slavlje na kojemu je sudjelovalo oko 250 vjernika preslavio vicerektor papijskog Hrvatskog zavoda svetoga Jeronima u Rimu velečasni Marko Škraba. S njim u koncelebraciji bilo je 12 svećenika među kojima župnik domaćin velečasni Dražen Kustura. U Franjevačkom samostanu svjetoga Ante Padovanskoga na Humcu održan je 30. svibnja godišnji susret ministranata i župa kojima upravljaju svećenici Franjevci, Framin, objavljeno na mrežnoj stranici Hercegovačke Franjevačke provincije. Sudjelovalo oko 600 ministranata i 17 župa, Humac, Mostar, Gradnići, Čitluk, Čerin, Međugorje, Vitina, Tihanjena, Drinovci, Gorica, Sovići, Široki Brijeg, Kočerin, Posušje, Posuški Gradac, Seonica, Kongora i Tomislavgrad. Vrhunac i središte susjeta bilo je euharistijsko slavlje koje je preslavio mladomisnik fra Antonio Petric. U župi Marije Majke crkve u Garevcu kod Modrića u Bosanskoj Posavni 31. svibnja slavljena je sveta misa zadušnica za sve nakon drugoga svjetskoga rata bez ikakva suda pobijene ljude iz toga posavskoga kraja prenosi nedjelja. Svetu misu kod Burića štale u kojoj u svibnju 1945. bilo zatočeno 628 Hrvata katolika, od kojih su njih oko 540 bez ikakva suda od 23. do 28. svibnja na najokrutniji način ubili partizani, preslavio je bosanski kanonik prečasni Marko Zubak uz koncelebraciju župnika velečasnoga Ive Tomića i drugih svećenika. Slaveći zadušnicu za sve pobijene u Garevcu, kanonik Zupak je istaknuo da se danas ne završavaju, nego nastavljaju dani sjećanja na sve naše nedužno stradale i bez ikakvoga suda pobijene očeve, braću, rodbinu i prijatelje.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.